Because he's good at himself. Themselves, the soup. Well, woman that does that. Before she gets a bit moves to game us. Up shop it with the snake, hello, us. Sit close, ha. That's good to get us. That's so good to get. Ah, little bit coming, he's to game. Next, it's a little ski. Get the other ski. Okay, oots, that one. Now I ask you, if you can just go in the game. Maybe it's a little bit coming. Tien's the last kid. Ask me, he must. Sy'n ysgach yn sgol. Mae'n cysgol ta. Mae'n dill mach ar hyn i ffein y dat. Ffein y dat. Mae'n gwydig sy'n sgwrs ar hyn. Dat yn sy'n y tymwt. Dyna gyd cyllat. Mae'n sy'n sgwrs yn chi pich ar hyn. Mae'n llic yn sy'n sgach. Ia, gwylwch. That's not a piece of mental command. Nick, you got penny him. Out here, it's Nick. Nick, you got any head, you are. It's all in the hunt. My galaxy in Molumsk, in the hunt. It's Molumsk, there, hunt, that's better than. A crack eyeglass. I always knew it. Ich kusus nik na sis kanafala na mat smalost smakalak kindat sich tvadat sich akadama au kindat kun smas kams kleist kun sis atlaps reis Gehre kötig siege. Gehre bein gehmt. Zki saate, oti bini zahat. Maa, kötig sin ach, sin ach. Oh, ma, tantum stas skil. Nekse dige haub. Tlabaks. Tlabaks, tlabaks, Mae'n cael ei gael gael amad ys yn hyd. Gwyd i'ch chwym o'n sgwmwyd ys yn eich sy'n rhaid o'r gael. Mae'n bwys yn dal i'ch sy'n all. Gwyd i'r bobl. Mae'n gym yn zaad ddech. Mae'n Neki gwydig da, ti warna o'r ysyn i'ch cael. Cochwch ti damat o'r bygat y warna o'r. A yna gwylwg gael. Yna ti gwych yn sy'n sy'n o'r cael cwmt Mae'n bych mae'n o'ch dam sgi. Mae'n cael chi'n mynd o'r dar cwllau sy'n siarad â. Mae'n eisiau dan cywyd. A oedd yn ebyn i hyd y bach yn wornad. Gwych yn sych mae'n o'ch dim ysg chi. I sy'n eich wyllt ar ffeind y da. A yna dwi'n fawr gallwch. Ydy gysyllt o ddod chysg o llig o dargwll. Ti'n gyd yn ôl dros yn ddig. Ydy gysyllt o ddod o'n gyd o ddod o'r chlan i gys. Ddod o'n gyd